0: ما كركلا زي مركلا آخر كلا زين أنت كي يوكش كي شنو كشنو شاكر كذي يوكا كوسا تماكش كرك كي أمر زين بوعي كوبي شابي سامي سام بس أموكتي يوكا بس بوجز بس سريش بس كركاني ما تطلع سنبس يوين سن يوين سن زاري تجلس تجلس زاري تجلس كلانيس إسكندس Kasi pa po kasi sa kakat.
1: Yung kanji ka, sa kita ka aparkansi mi punta evangeliko ko na ka matcha ko na manta. Por ejemplo, yung kanji misyo wasi mi ay ko na ka, yung kanji ka difícil mi kar. Yung kanji ka pinyas ka mi kar kanji niska. Bankiri ko na, gacho yo ko na, chupa yo ko na, wichi musayat pamba ko na, akan ko na poralat mi ko na ko ko na, nispa mi yung kanji ta ka. Makasa nispa kausar ka kona. Nyukan chika, por ejemplo, ura San Martin, nungzoksinaf ka difícil mi garkaf. Nyukan chik maimo reina paka. Sok viaje ka nyukan chik hapi tokur kanchik mi San Martin pe, chay pe ka nyukan chita ka tukui hinti kuna mi muyuk ta sa arispa sok balde aswa. I sok leto trago ang mi nyukan chita ka muyuk ta shpa ka kongzalas pa nyukan chita ka. Kay pe mi obyas pa mi kanko na kzoksina kangichik, nana obisa kwa nyukichik mi nispa. Yo kanchita ka merka. Sai wasa ka nyuka merkane, ki nyuka wakikonawa merkanchi. No ino nyukanchi wanyo nakakwis, wanyo sumi, pero kaita obya nataka. Manati obya sunsa nispa. Loches kanchi, demasiado matishka konawa. I chasna nya manati obya femi, nyukanchita ka. Sai aswawan, chagowan, umamanta kacharispa, zok lado ispa, kacharispa kachikona. Chasna mi sofrimiento gasca. Kutin, ka exacta me skarna vlora. Karena vlora ka, nyokancik mesti nero kuna bahasim rikpif cai pi ayko sanispa. Sawan ta curis kami kerka, cai sawan kuna garo cakas pi kuna mancenak ta. Hulus pa tu kule azak kita mirus ka kone. Nyokancik asta nyokancik ya mama pi mi mana nyokancik ka kaze. Nyawai ta caris kisina mtokur kancik cai e tiempo ka. Ya mama mana ze kuna cik cu nyokancik ta ka kan kuna vangeli kuna parti to kungi cik nispa. Nyoka persona imata ka, nyoka ya itu nyoka mamita. Kang cai bangkilo kona parte rinis pam joksis pakacat pe semana entero tam nyuka misionero kona wasip ka uskani mana nyuka yaya nyuka mama nyuka ta kai wasip kiaske chas na me jaket apskanch
2: ko atska ta finer ka ji marka nyuko asi kanja pe atska ta makasan samor ka dul kuna samor ka garotir ta na makasan spungu kuna garotis pe gire khatun ka spiko na ta dul kuna samospa
3: samor ka krikuna ta makaspa mana rico sanispa, kau kau soldado kau samurka, evangelista tu mana rico sanisik sanispa, mana krikona apa murka kau yau kau hanya kau kau makana kau mencari gira terus pa mencari kangen cisma, saya dah hatung gira hatung zaki terus pa zaki kerja cerdas na sofris pa kristo kau sekarci, kau itu mitu sama na apuka kau lah saya lah mungkin pafunda tiang ganispa, cerdas na rimas pa. Apa dia kata kau nak prinsom zakit sih, percaya sih nak kerja. Okay.